me wa o mu na som die wa na se ne ba bi ne ra pa wo dia o nya pa wo dia mo pa bi bi ala e ka wo o tire dia po nya ko po ho e na e no e wa de po ye ni wa mi ho.

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

0: Yon wa ya ke ni ya chimni. Wenti mi amu amu. Eh? But. Go in janina yesu weni mu nyansa. Boli nina weni mu nyansa. Wanua ne wujan tutu ntutu. Wanua sebi ne wubo wunyale. Sadi ya mwanka sen pipi for. Former Asante Regional Minister. Eka ye. Eno. Wanu ene meye. Se sebi sebi se muni mu nyansa. Nka sa demonstration nka monye nka sembi se kran ka monka bi nka mo be gyan ama ada district no regions na ye na ke yakan dia be sai mo se nka ti akran ba akran mayi mani e jena sampan ke kan nkwase asem fala de ko e asante fo be du baabi ye ho be ye hi e du baabi ye ho be ye tan ye nwene ba ko mi enu mi ensa na ye dwuna asante ma benya nkoso otumfo okura wo sem pp fo mo akoromfo otumfo ehu sem ma mo check it ya mo akoromfo chara ifo sia trends wo nyam follow me ana wa follow
1: me ana na ana da

on y a de foi, ou tiè me nedei. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma en ko ko wachin ko enye ye. Ohun ni awon famfa. Na da ni kan fu onyame kwa ma kura we divia ti koni kura no de no ma. Se na de oba mi enyina pomuni a chinedi na ye yina ya. Odi ya baba ko tru de ko nim bia no wa.